0: do, look what you just made me do.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen
3: 95,8.
2: Ljungbykanalen, mer musik, mindre.